ebekon na na ma chance woni yedi nkomo kakra what is trending in Ghana asembe ne hia se ka bi krom hansem be ne hia e wo se yedi anotum maya kado enche ebekon ho neba cho eco bank di abase yambo obi akoko wada romatie ni yepa